0: Gândul lupsa din la Gândul lupsa din la mă Sărbângi la la Că să mi ducea ca ce Ni ne cea ca parte Ni ne cea ca parte Nu să ci gândea la mă Nu să ci gândea la mă Mă zvege minanti Nu să ne gândea la
1: Merde, il y a de la musique.
2: Et là,
1: j'ai horreur de ça, surtout les cordes. Barrons-nous, ça sent mauvais.